می هر گردیم بارگردی تیریز خطر منیت از سمنتی گردمانی نو دهی که میگه هرس دیوهی افم می گردی گرگون من میگنستانی مسجد السلطان محمد تکور فانو لوسم ککورا حکر نماد که آردو واگوتون

استو واعتدلوا على سنة رسول الله استو دبي فرونگ دے تیرے گستن تن نون نان انکار کر جن و صفتا سیدا کروا مسکی تم بیرو گہ دوا صفتا و سیدا ل ترتیب قبلہ وا گتن حدوا دبا

0: ರಹಮಾನ್ವಂತ ರಹೀಮ್ವಂತ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಇಸ್ಮುಫ್ಲುಂ ಫಶಾಗನ್ನಮೆ.
1: ವೈಲುಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಿ ಹುಮಜತಿಲ್ಲು ಮಜ
0: ಗೀಬುನೆ ಫ್ರಸ್ಸಾರಕು ವತ್ತರ್ ಜಸ್ಸಾ ಖುಮ್ಮೆ ಮೀಹಕ ಗೆಲ್ಲು ಮಾಯಿ ಹಲಾಕುಟ್ಟೆ.
1: ಅಲ್ಲದಿ ಜಮಅ ಮಾಲಂ ವಅದ್ದದ
0: ಎಮೀಹಾಯಿ ಮುದಾಯಕ್ಕು ಎ ಗುಣಾಲ ಗುಣಾಲ ಹುರಿ ಮೀಹಾಯೆ.
1: يحسب ان ما له اخلدا
0: حمكشورم ايناگ مودا اينا دمحتان كم اينا هي كرتي.
1: كلا لينبذن في الحطمه
0: حما هلا اهنكن واني فندفنو كلني نركا اينا الا لوان كم كشوري.
1: وما ادراك ما الحطمه
0: ادي فوندو فوندو كلني نركاكي كونتنكن كليغ فانن انغاديني كونيتيتوي.
1: نار الله الموقده
0: اي الله عند عند هن نركاي
1: التي تطلع على الافئده
0: اي هيتكن ايغه هوناي ವೇಂ ಫೋರು ಅಣಿವಿ ನರಕೈ.
1: ಇನ್ನಹ ಅಲೈಹಿಂ ಮುಸದ
0: ಹಮಕಶ್ವರುಂ ಎ ನರಕ ವಾಣಿ ಎವರಿನ್ನಾಯಕು ಥಳುಲವ್ವಾಫೈ.
1: ಫೀ ಅಮದಿಂ ಮುಮದ್ದದ
0: ಎವರಿಂ ವಾಹುಶಿ ದಿಗ್ವೆಗಿಂ ವಾ ಥಮತಕಿಗ್ಗಾ ಬನ್ನವಾಫೈ.
2: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ ಎಂ ದಿವೆಹಿ ನಾಯಕು ನೋದಿಹ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್.

0: ناف فالی رمیز کے لوت ہو گے تھرنگ می لو می موسم شاکر ادوا فالے میں می لوگے شرح اور منگ گینستے وی کنیر عبدالرحمٰن کنیر عبدالرحیم ادی آدم ظاہر میار گڑیگ نو گڑی فسٹ منٹ اور میں می گڑی کوریا می گندنی شاوینی شاوین میشو گ دینگ می ہمنال دینی می گڑی فیشم گے گوتن گینستے دی وی امیل راو گے لو
1: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫೆಷಮ್ವೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗಿಗೆ ಲವೇಕು.

جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مکی کودین تربیت کرو مگه مسئولیت و افول لوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافا وا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مگه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهیو کمیگه ماتیگا بود کرو میگوتوگه ماتین فری هما صحتگا دلهیو کم ماتی کودین بود کرو مرتکا کودینگه بابگه کندوگا اسلام دین امّه فرتما علو وافا وا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکان خوری میمبارکون کودین نان خرد کرو میگوتون کجّا فری هما صحتگا هدی بودوما بینوما فری ها باهاتگه خرده کرو ونی کجّاگه بابگه ماتچن اسلام دین لازم کوفا ایگه تریگا کیم بویما انّاونو دینوم فدا کجّا بالی تکون سلام کود دینو مکورنجه اساسی هوریها خردن هیمنه کجّا گه بابا گه فراتون لبجه می حقّا بهه گوتون الله وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشی گم وا هیو گوتو گا اکمبلون کان دینو ما انّاونو دینو ای کجّا گه بابا گه مچّا واجب وگم وا کمکه فاسا خردو کرن جهنی اللہ حد کرب وافا وا گویمتین دیر اڑموگے تفاتو بینن تا فدمکم وائرو تیماگے انہنننا دارینگے مچّا تیما کرا خردکی درمیا ثوابو ام اتور کو دینی بی خردکم بیان کرب ومون اللہ گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کربی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله جه ماجوجا تما خردكرا دينارا أدي تباجي علىكو مني ونكراو متكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكين جه متجا صدقاء كرموغي غوتون خرد كرا دينارا ادي تبا اهل ورينغي ايبهي تماغي امبي دارينغي مچان خرد كرا دينارا مي هوريها هيدا كرموغي ترين ايغا امي درميا ثواب بودي تبا تباغي اهل ورينغي مچا كوري هيدا غي بپاياكو ايناغي دارين نتكا خرد كرموكي ميها ماتيوري درميا ثواب ايغا هيمني كمك كموغاوا ايرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿ ಬಡುವ ಮಬ್ಬೇನುವ ಖರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೆ.